وہ آپ کی خدمت میں شاعر لکھنوی کی غزل جو فرمائش کے طور پہ دی گئی ہے, جو تھکے تھکے سے تو حوصلے